0: Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Habari zenu, natumaini hatujambo. Naye Mungu aliyetuumba, aliye Mungu wetu sote, anatupenda, yuko pamoja nasi mahali popote, kwa maana Mungu ni Roho. Ndugu zangu, somo letu la leo linatoka kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 21. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Tafakari.
1: Tuya TBC aridhio usiku huu. Leo ni siku nyingine nzuri ya Alhamis. Jina langu ni Ana Mwasioke, na kukaribisha katika dakika 120 za TBC aridhio usiku wa leo, nikikupitisha katika anwani zetu mbalimbali muhimu, ikiwa ni pamoja na makao makuu ya nchi Dodoma, TBC sokoni kwenye kuuza na kununua, tutakwenda sote pia kwenye Jaramba pamoja na maeneo mbalimbali ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania pia. Tukupashe tulionayo japo kwa muhtasari katika dakika 60 za mwanzo. Shikamo, heshima au tamaduni?
2: Mtu anakuja, yani unaona ni umri wa babako mzazi, lakini anakuambia shikamoo.
1: Boda boda na siri za wateja.
3: Huwezi kujua yule uliyembeba ni mke wake. Wewe unamjadiliwa baba yule bwana. Mimi ndio nampeleka semplani.
1: Tuko mbashara kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Jina letu ni TBC Online. Na tukuweke yote hadharani sasa. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema muafaka wa kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo ni hatua muhimu ya kuendelea kuimarisha amani, umoja na utulivu nchini, huku akisisitiza kuwa maridhiano hayo yanafungua ukurasa mpya wa ushirikiano na kujenga maendeleo na ustawi wa wananchi. Akizungumza katika hafla ya uwasilishwaji wa tamko la pamoja la muafaka wa kisiasa kati ya vyama hivyo visiwani Zanzibar, Rais Samia amesema serikali itaendelea kuunga mkono juhudi za kulinda amani na imesimama imara katika ulinzi wa raia na mali zao, hivyo vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani havitakubalika.
4: Maridhiano si udhaifu, bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Ni ishara kwamba viongozi wanaweza kutofautiana kwa hoja, lakini wakakubaliana katika mambo ya msingi ya uendeshaji wa nchi, kujali maslahi na ustawi wa wananchi na nchi kwa ujumla. Mwelekeo huu wa kiungwana tulioshuhudia leo unafungua kurasa mwingine katika kuimarisha umoja, amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao.
0: Ndugu zangu, tuendelee kuombeana na kuombea familia zetu na mataifa yetu. Somo la leo tulivyoisikia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Hivyo leo somo linatukumbusha zaidi tuweke juhudi na nia zetu katika kumjua Mungu. Mungu ndiye muumba wetu, Mungu ni Roho, Mungu ndiye mkuu, Mungu ndiye mweza wa yote. Hivyo tufanye juu chini tumjue Mungu zaidi. Tunapomjua Mungu zaidi, inatusaidia kupata na kujua silaha za Mungu ambazo zinatusaidia kwenye maisha yetu ya kila siku ya kupambana na giza. Giza na nuru, nuru ni ya Mwenyezi Mungu. Na pia inatusaidia kujua siri za mbingu. Hivyo silaha za Mungu tunapozijua zinatuongoza na zinatupigania, zinatulinda katika dunia hii, ulimwengu huu. Hivyo tuendelee kumjua Mungu zaidi.

0: na Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki na kutujalia neema zake siku zote na kwa familia zetu na mataifa yetu. Amina.
1: Attente. Otozela tozela. Bon, tu ndimi tokozela basi. Mais tu kotele mawapi.